नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्जन् नकारं सर्वसन्धिषु मकारं अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत्।

भव्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः

द्रिकूटे श्वस विप्रवासे स लक्ष्मणो व्यात भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मात् अखिलात् प्रमादात् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायातु गुणेशः।

कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् प्राजदस्युग्रहादिभ्यो